0: 都是当过去，伊内不过叫人提着小队，你心拿了，没给员工是吧？让你干脆拿个干锅汤面，舀汤热不吃些，吃过的吃不过呀，汤不吃些，你让谁？让你嘛提着面吧，让他带点这青山山鱼去嘛些。让没给么多个，钱让是我卡里有。
1: 你这眼睛个有，提着的些么些，他多卡里三面有吧？
2: 你成年节，
3: 现在的年轻人了，对不对？你可把这玩起我这，哼，他们得千百几百票是什么稀奇？
2: 强子，
3: 养出我总个样呗？喂，你的年韭菜得三年吃全部送。
2: 顶着嘛去，我年韭菜一把里得带着养病的。
3: 你让陆小姐给我当病的。
2: 俺说卡拉当行不多呀，
3: 强子，让给谁吃？是俺给姐俺俺吃，想要吃谁俺敢去买来着。
2: 是，这里吃不开嘞。
3: 对，是的，这里面开吃不进我的，包子一个肉，我都是你来下。我是，这里是哪卡拉的沙土斯？
2: 我呀，这里有娃儿，还玩些的。
3: 我来有。明明白秋的。
2: 可个来不嘞？
3: 哎，地卡钱的。
2: 接不接都是能接不接？
3: 哇，用的少了，强子老老三个月接的去学。
2: 来，看不上，趁我儿子在了。
3: 这，让我们给不当爹爹呢，心中难免就生不多啊。哈哈哈！哈哈！哈哈！这吃亏也干了，光带亲戚们就是年的。
2: 做谁的？
3: 来，这来吃菜搞油炸。
2: 阿丽，阿家没种搞不油些。
3: 阿丽，这来吃嘛吃，俺是你们都喝了啥着？
2: 是这，俺都叫人家写的马赛吧，开明多。这，让人家写到了，那就拿第四面吧，开明多啊。你可把这边。让可把这下嘞。
4: 喂。
2: 喂，
4: 表示他事儿该管到克拉当时。这看俺啥下，你们都着。
2: 你
4: 小伙子三十个，养啥物事别？晓得开药嘛这。俺是克拉斯啥都有。想要出三二康。
3: 对哦，没些自己的面，提的俺做嘛事？你那俺做能不能用个七节出国看家人的？人的，
2: 毕竟那批吧，各自学。
3: 看不上。对的，可还是得练土呗。看不起来有的。嗯，强子，你那些，我让我来中国人来了，看不起来有的，羡慕到你，你们都看不下点头噻。
2: 真贵点不吧？
3: 应该去。
2: 怎么晓得不吧？
3: 看就是，这里俺做好了，再个明月就开始了。你一样家。
2: 让俺俩年轻的待遇呗，菩萨点子差不多，我这就想我这想嘛这，
3: 什么小啊，叫强子，第一个兄弟叫强子，俺的事儿起落了呀，俺们都不看这一年，第一个兄弟脸皮呢，叫强子头那么样，我你给进步是，他叫强子，头外来了嘛的，不去看他，严肃看个院长去，可人不凶不是的。
2: 喂，那些的俺第一个兄弟们都偏头也买不着。
3: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
0: lab dinje yor samjwe so so le chen da gorda chi su khang gzo da yine ja yen su khang gzo da yine ja na rab gi po cha na li yine ji yen ki ni da ma zhe nan gi gen xue chang me sa gui xue su ni ne ji xiao zhe de cuo wei tu dan bu sa tu xin ge le la da zhe du su xu duo xiao zhe na zhe ba de ku su khan sa tian da qu ju ge che du yan guo su zui bu xiao du pin zui zuo yu me ji xie wei ge le ni pei mi xiao zhe ba de chen bu khan sa zhe ma de ke si mi xian da ge ge zuo wo yu xie bi ne na tian gu zhe ba de ka sa ma tian khan sa tong dou yo da na le chu ga le gun xiao da xie duo gun xiao ba la qi ge jie suo gu du de ka sa di ming le le su khan sa bu gu tan de la bu zha dang zuo yo ri ni tan de yin yi le bu yu de bi chi khan sa mi mang gu din zhe ge le ge qie de bu yo zhe seng bu du wei a na mi ji zhu guo ge qi yu da de juan da sa